0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Nyt lähtee nimittäin käyntiin tämä 3 tunnin suora lähetys nimeltään aamu. Ja mikä aamu? Kello on 6 ja tänään on keskiviikko kesäkuun 17. Ja Jussia juhannusta odotetaan jo kovasti. Monet jo varmasti pakkailevat kesälomaa tai ainakin juhannuksen viettokasseja tai ehkä olet jo lähtenyt lomalle lompsis ja kuivattelet siellä mökin laiturin nokalla aamupulahduksen jälkeen. Juhannusta siis odotellaan ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään kuullaan Suomen suurimman suunnistustapahtuman Jukolan viestin ruotsalaisvoittajien tunnelmia. Puhutaan myös jalkapallosta ja sen asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja kuulostellaan myös häämusiikkia kirkossa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö enää kukaan naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään myöskin leirillä. Eli kaikenlaista mukavaa juttua tiedossa ja tulossa ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymys koskee tietenkin juhannusta. Ja se kuuluu näin. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai käytkö juhannussaunassa? Ja ihan muutakin juhannusjuttua tai juhannusmuistoja voit kertoa. Soittele puhelinvastaajaan 087842400. Ja tietenkin voit käydä kommentoimassa myös tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa. Elikkä, miten suomalainen sinun juhannuksesi on, mutta kyllähän sitä juhannuksesta voi muutenkin puhua vaikkapa mukavista juhannusmuistoista. Ja säätänään keskiviikkona on vähän niin kuin Mikko Alatalon vanha biisi, aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä, mutta suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, ajoittain ohikulkevia pilviä ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka heikkenee sitten päivän mittaan. Lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä, tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli tavallisessa radioaparaatissa 5:30 ja koko ajan sitten tuolla Sveriges Radio-sovelluksessa ja tietenkin netin kautta myöskin. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Norrköpingistä äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Kaupungin kireimmät housut 2020 hertsiä oli bändin nimi täällä ensimmäisenä biisinä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt linjoilla myöskin Elsa McLean Tukholmasta, uutistoimittaja tänä aamuna. Huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Elsa, miten suomalainen sinun juhannuksesi on?
1: No, se on vähän vaihdellen suomalainen, joka vuosi vähän erinäköinen. Tänä vuonna en ole Suomessa enkä Ruotsissa.
0: No, mä vähän mietinkin tätä, että mun mielestä Suomen ja Ruotsin välillä on se ero, että Suomessa ehkä juhannuksen vietto on vähän sellaista vapaampaa, on juhannusfestareita ja tapahtuu kaikenlaista muutakin, kun taas Ruotsissa juhannusfestareita ei edes voisi pitää, koska ei sinne kukaan tulisi. Kaikki haluaa viettää juhannusta jotenkin perinteisesti.
1: Mm, se on totta kyllä, joo. Mm.
0: Mun mielestä ainakin, että pääsee saunaan, se on kyllä semmoinen must, mutta kyllä ne lavatanssit olisi kyllä aika ihana kanssa. Ootko sä koskaan ollut lavatansseissa juhannuksena?
1: En ole ollut, mutta olisi kyllä aika hauska kokea.
0: Ensi vuonna sitten. Elsa, kerro aamun uutisista.
1: No nyt kerrotaan, että uuden mielipidemittauksen mukaan suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Hallitus taas ottaa tänään vastaan selvityksen uudesta hoitotakuusta. Ja sitten kerrotaan, että Krimillä kielletään moottoripyörillä ajaminen yöllä, koska ne kuulostavat drooneilta.
0: Kiitos, Elsa. Uutisia kuulet siis 6:30 täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Nyt laitetaan Kai soimaan.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: Kai ja Economy Plus täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6:10. Ei muuta kuin hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja liittynyt seuraani. Tänne näin kahvipannun porinan se kanssa täällä porisen myöskin minä, Milla Eronen. Mutta muuten, kenellä sanon tänään nimipäivät? Kuunnellaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 17. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Urho.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birger. Börje.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Torborg. Torvald.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Oavan. Birger.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sauri. Manuel. Manu. Sauli. Ismo.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Ei muuta kuin toivetta levyseppään ja muutenkin samaan numeroon, mihin voi laittaa levyseppälle toiveita, eli numeroon 087842400. Niin saman numeroon voi myös laittaa viestiä siitä, että miten suomalainen sinun juhannuksesi on. Kerro vähän juhannusperinteistä, pääsetkö juhannustansseihin tai onko sinne ikävä? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai onko se juhannussauna vai silli vai lähteekö juhannusaattona viimeistään talviturkki? Kerro minulle, puhelinnumero on 087842400. Ja mitenköhän vanhat nämä juhannuksen juuret sitten oikein ovat, sitä ei kukaan tiedä, mutta juhannusta juhlitaan Suomessa kokkoa polttamalla ja täällä Ruotsissa taas tanssitaan juhannussalon ympärillä. Mutta miten pitkät nämä juuret sitten näillä keskikesän juhlilla oikeastaan ovat? Soitin arkeologian lehtorille Antti Lahelmalle ja kysyin. Nyt lähestytään juhannusta. Olisi kiva saada tähän keskikesän juhlaan myös tällainen muinaisperspektiivi. Tätä on kuitenkin tämä yötöntä yötä on takuulla juhlittu niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Mitä tästä tiedetään?
2: Joo, kovin kristillinen juhlahan se juhannus ei ole, vaikka se Johannes Kastaja on miehemmin liitetty, vaan se liittyy siihen vuoden ja valoisuuden taituskohtaan, joka on tämä pohjoisessa niin merkityksellinen. Sitä on sitten niin kuin rituaalisesti merkitty esimerkiksi kokkotulien kautta. Eli kokko on varmasti ikivanha perinne, se on semmoinen, jota on vaikea arkeologisesti jäljittää, mutta kaikki viittaa siihen, että kyllä se juontuu jostain todella kaukaa ja siihen liittyy tämmöisiä niin kuin symbolisia yhteyksiä sillä tavalla, että kun aurinko on korkeimmillaan ja voimakkaimmillaan, niin silloin ihmiset ikään kuin syyttää maan pinnalle jonkinlaisen auringon serkun, koska aurinko ja tuli on nähty toistensa serkkuina. Eli kokko tuo ikään kuin konkreettiseksi sen keskikesän juhlan. Ja sitten se on samalla myös semmoinen hedelmällisyyteen liittyvä asia, koska kokko tuli ylläpitää elämää. Se on ollut pohjoisessa kylmissä olosuhteissa elämän ehto. Ja sitten sillä on tämmöinen puhdistava vaikutus, että ehkä se liittyy just tämmöisiin niin kuin rajapintoihin siihen, että niin kuin kesä alkaa kääntyä kohti syksyä, aurinko alkaa vähetä, tavallaan se rajapinta pitää puhdistaa. Ja sitten täällä Ruotsissa tietenkin on juhannussalku perinne, joka myöskin on varmasti ikiaikainen. Senkään iästä on vaikeaa esittää mitään varmoja käsityksiä. Keskiajalta löytyy mainintoja, on ajateltu ehkä saksalaista vaikutusta, mutta sitten toisaalta tämmöiset salot on liittynyt varmaan erilaisiin germaanisiin hellennysjuhliin jo vuosituhansien ajan, ehkä Ruotsissakin. Tulee mieleen, että tuolla Etelä-Ruotsissa Taanumissa on kuuluisa kalliopiirrosalue, niin siellä on muutamissa kalliopiirroksissa on kuvattu jonkinlaisia juhannussalkojen kaltaisia rakenteita, jotka kiertää ihmiset, jotka roikkuu semmoisissa naruissa siellä. Ja nämä menee jo yli 3000 vuoden vanhoiksi. Me ei tiedä ihan tarkkaan, mitä ne on, mutta ainakin ulkoisesti muistuttaa juhannussalkoja.
1: Niin todennäköisesti tällaiset keskikesän rituaalit on hyvin vanhoja.
2: Kyllä on. Ja ne on säilynyt varmaan aika sellaisenaan, että kirkkoja ei ole niihin kovin vahvasti puuttunut.
1: Näin sanoi arkeologian lehtori Antti Lahelma. Juhannuksesta siis ja juhannuksen todennäköisesti hyvin vanhoista juurista, mutta se oikea vastaus on, että kukaan ei tiedä, miten vanhat juuret juhannuksella on, mutta kyllähän ne hyvin vanhat ovat, koska tietenkin näitä vuoden aikojen huippukohtia ja niitä on kyllä takuulla juhlittu ainakin näillä paikoilla, missä vuodenajat kovasti vaihtelevat ja ero syksyn ja talven ja kevään ja kesän välillä on suuri. Ja tänään siis puhutaan siitä, että miten suomalainen sinut juhannuksesi on ja tuonne meidän sosiaalisen median sinnekin on tullut paljon. Sinne on tullut paljon viestejä myöskin ja silli ja sauna ja sitten ja perunat, uudet perunat, tietenkin monet grillaavat makkaraa. Tänne on tullut monen monta viestiä, mutta laita sinäkin minulle viestiä vaikkapa tuonne puhelin vastaajaan, niin jutellaan tämän lähetyksen aikana tästä juhannuksesta 087842400.
0: Retrobiisi.
1: Ja tänään muuten jutellaan myöskin noista häämusiikista, niin miksei fiilisteltäisi oikein sellaisia kylähäätunnelmaa myöskin näin juhannuksen alla.

0: Kyllä häät 50 vuoden takaa ja Marion lauloi. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Tämä käy ilmi Indikaattorin Ekotille tekemästä uudesta mielipidekyselystä. Kyselyssä 55% vastaajista arvioi, että oppositio saa eniten ääniä, kun taas 45% uskoo, että hallituspuolueet säilyttävät vallan. Tutkimus osoittaa myös, että ne, jotka identifioivat itsensä hyvin kiinnostuneeksi politiikasta, uskovat vieläkin vahvemmin, että oppositio voittaa vaalit. Ero näkyy myös, kun äänestäjät jaetaan blokkien mukaan.
2: Där är det ännu tydligare övertag bland människor som är mycket intresserade av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet. Man kan ju fundera på om de är ännu mer informerade än andra och kanske har tagit del av mer politisk information och nyheter och kanske även mer information om opinionsläge och trender och sådär.
1: Näin kommentoi valtio-opin professori Henrik Ekengren Oskarsson Ekotille. Hallitus ottaa tänään vastaan selvityksen siitä, miten terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa. Odotettavia ehdotuksia ovat muun muassa hoitotakuun lyhyemmät aikarajat sekä potilaan informointihoidon eri vaiheissa. Selvityksen mukaan lääketieteellisen arvioinnin tulisi tapahtua 30 päivän kuluessa nykyisen 90 päivän sijaan ennen kuin potilas pääsee ensimmäiselle erikoislääkärikäynnille. Lisäksi hoito tulisi aloittaa selvityksen mukaan 60 päivän kuluessa ennen leikkausta nykyisen 90 päivän sijaan. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
3: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget, och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
3: Det vet vi gott om, och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang, och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja loppuun jalkapalloa. Norja pelasi viime yönä ensimmäisen jalkapallon MM-ottelunsa 28 vuoteen ja voitti Irakin lukemin 4-1. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Heippa hei ja hyvää huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua silloin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan. Eli voit jatkaa kuuntelua Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten tietenkin netinkin kautta, käy hyvin. Eli Sveriges Radio ja Finska, niin löydät oikean osoitteeseen. Ja tänään täältä Norrköpingistä siis sinulle, juuri sinulle, seuraa pidän minä, Milla Eronen. Ja tosiaankin aina 9 asti ja tämän aamun aikana tulee monenmoista juttua. Hetken kuluttua puhutaan jalkapallosta. Itselle kyllä ehkä hiukan tuntematon aihe, mutta onneksi on jalkapallo kiinnostuneita kollegoja. Kuullaan vähän jalkapallon asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta myöskin tietenkin näistä meneillään olevista MM-kisoistakin siinä tulee juttua. Ja myöhemmin kuulostellaan häämusiikkitrendejä kirkoissa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö kukaan enää naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään leirillä. Kaikenlaista mukavaa juttua tulossa ja paljon mukavaa musiikkia tietenkin. Ja keskiviikkokysymystä, sitä ei saa unohtaa, se koskee juhannusta. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin, käytkö saunassa, onko kokkia? Jukko vai vietätkö juhannuksen ruotsalaisittain? Laita viestiä puhelinnumero 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun.

laskavehkoset, atte skiedat. Loihkavehkose suossa suonat. Ja nuppi messi ruotasta satjäi. Liipcho tehkose luopta helmit, laavostallo se käkte helmit, ja numpi miessi ruotasta satjäi.

0: får jag äpple, hon får äta alla marinna. Äpple paske äta. Äpple hundne äta. Kalla jäkellä, kun ei ole leinä äta, tällä kai jäkellä. Mutta se nunne, se on nun paikulottat.
1: No, läkku tuu sorun kuassakin vielä. Ah, juhtii väs ruokatuutu, kun se
0: kasa ja vastain vuolikki, kuutelmanan kaskapäivullaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luleasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Katsotaanpa, mitä meillä on tänään luvassa iltapäiväohjelmassa. On olemassa semmoinen dokumenttielokuva kuin Barskogens barn. Tämä seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iida ja Minkaa, ja elokuva näyttää heidän arkean protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajautumisen kautta. Ja tätä dokumenttielokuvaa sitä voi katsoa SVT Playn kautta, Barskogens barn siis. Ja juuri tätä elokuvaa nostaa esille Dagens Nyheterin Johan Kroneman kolumnissaan. Ja mä luin sen ja kiinnostuin tästä dokumentista ja aiheesta. Hän pohtii, olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään, vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Samalla tässä vihjataan tässä kolumnissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalisemmaksi. Joten tämä kiinnosti minua niin paljon, että soitto Suomeen ja elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille tästä aiheesta. Ja tällä hetkellä juuri nyt on käynnissä semmoinen kuin Kiva Kulturkollu. Se on käynnissä Orhemin torpassa Tukholman eteläpuolella, ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Paikan päällä on toimittajamme Lari Honkanen. Saadaan raportti sieltä. Ja kesä. Kesä on häiden aikaa, eikö niin? Ja jos kirkkoheista on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta nämä urut. Tavataan Birgitta Forsmannin. Tukholman suomalaisella kirkolla hän on töissä, urkuri Birgitta Forsman. Ja sitten järjestettiin tämmöinen suunnistustapahtuma nimeltään Jukolan viesti tässä viime viikon loppuna Kotkassa, Suomen Kotkassa. Kuunnellaan yhden voittajajoukkojen jäsenen tuntemuksia tästä tapahtumasta. Ja kohta päästämme myös meidän uutistoimittajan Fannin mukaan lähetykseen. Ennen sitä oman kylän mies Kage Randelin. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia koko lähetyksen ajan meille. Olepa hyvä.
1: Uutisissa kerrotaan, että uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta, jota ei ole vielä julkaistu virallisesti. Tässä luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat muun muassa lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla mukaan lukien Libanonissa. Ja peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Ja näistä ja muista kuullaan lisää tuossa 2:00.

Tässä kuultiin Irina ja Vahva. Eilettäin sattumalta näin ohjelma. Mikä se on? Mä en muista hänen sukunimiään nyt. Tämä Ernst, joka on tässä TV4:ssä. Hänellä on semmoinen ohjelma, jossa hän rakentaa eri asioita, fiksailee ja sitten laittaa ruokaa ja niin poispäin. Semmoinen juhannusohjelma oli eilettäin, niin vaimokin kutsui paikoilleen sinne TV:n ääreen, että katsotaan nyt, saadaan vihjeitä. Minun mielestä mä yritän välttää kaikkia semmoisia ohjelmia, kun se riskinä on, että tulee lisää töitä kesäksi, aina jotakin. Tuo on mahtava idea, tehdäänpä tuo, niin oho, siinä oli taas viikon urakka edessä. Mutta tässä ohjelmassa eilen kerrottiin eri juhannusruuista, jota hän suositteli ja ehdotteli ja mainosteli, niin mä aloin siinä miettimään, että mikä se nyt on se kaikista parasta oikeasti niin kesällä. Mikä se on se kaikista parasta? No, mä kerron teille, ja tämän löysin yhden jännän artikkelin, joka liittyy tähän asiaan myös. Niin mun mielestä, kuunnelkaa, tiedätkö sen hetken, kun tässä pannulla alkaa tiristä kesä? Moikku! Muikkuhan se on se kaikista parasta. Pieni kala, suuri maku. Ja se pyöräytetään ruisjauhoissa ja vähän ripaus suolaa päälle ja sitten pannulle. Ja tämä paistopinta, kun se rapsahtaa sillä tavalla juuri sopivasti ja sisältä muikku sitten jää meheväksi. Tämä on niin mahtavaa, koska se paras osa tässä on helppous. Muikut voi paistaa kokonaisina, eikä tarvitse hienostella ollenkaan. Viedälle vaan uudet perunat ja vähän tilliä ja ehkä tilkkasitruuna, jos haluaa. Niin siinä on suomalainen, tai sanotaanko ruotsin suomalainen, kesäannos parhaimmillaan. Pitäisipä antaa se vihje Ernstille. Minun mielestä se on mahtava ja tässä ihan sattumalta luin Lapin Kansan lehdestä, että Simo Järven muikku sai nimisuojan. Pääsi samalle listalle Lapin puikulan poronlihan ja kahden muun muikun kanssa. Kuulkaa, Euroopan komissio on hyväksynyt Simo Järven muikkunimen rekisteröinnin ja nimisuojan hakijana toimi sitten Ranuan kalajalostaja. Simo Järven muikkunimitystä käytetään Ranuan Simo Järvestä pyydetystä muikusta. Ruokaviraston tiedotteessa kerrotaan tässä artikkelissa lukee, että Simo Järven muikku on pienikokoinen ja kirkkaan hopeinen, mikä johtuu sen elinympäristöstä Karussa Erämaajärvessä. Tämä on niin mahtava. Kasvoympäristössä johtuen kalan mäti on oranssin punertavaa, mikä erottaa sen muista muikuista, joiden mäti on tyypillisesti kellertävä. Tämä on ihan mahtava. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Lappilaisista tuotteista nimisuojan ovat saaneet aiemmin Lapin puikula. Vau, se on paras se. Lapin poronliha, vau sekin. Lapin poron kuivaliha, no sehän se vasta on hyvä. Ja Lapin poron kylmäsavuliha, no sekin, vah. Ja myös listalla olevan pohjalaisen leipäjuuston voi laskea Lappiin liittyväksi tuotteeksi. Tässä artikkelissa lukee tietenkin nämä, jotka ovat, koska on kyseessä Lapin kanssa. Mutta kyllä, muikku. Se vasta. Nyt tuli ihan vesi kielelle. Varmasti kuulitkin sen. Se on ihan totta. Onpa jännä. Muikku, ja tämä on se ihan Euroopan komission saakka on tullut tieto, että tämä on, kuulkaa, mahtava Simo Järven muikku. Ja nimi suojattu vielä kaiken lisäksi. Pitääpä miettiä sitäkö seuraavan kerran. Saa nauttia tästä muikusta, että sehän on jopa nimi suojattu. Seuraavaksi kuulemme Hurulan, luulajalainen artisti muuten. Hänkin on, sanotaanko, ruotsin suomalainen. Ainakin tiedän, että hän vanhemmat on Torniolaaksosta. No, taustaa on ainakin Torniolaaksossa Hurulalla. Und som jag.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Luin tässä Dagens Nyheterin lehdestä Krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kruneman on kirjoittanut, otsikko on Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg? Tässä lukee, että dokumentären Barskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kruneman. Ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi

eettisellä teoilla. He eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa, ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barskogenspaon tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkeaan protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo tässä. Hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle. Ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan, vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi. Ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barskogenbaan dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barskogenspaan ohjaajalle Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin. Anne Mattila, Kuivaa koivua.

0: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Barskogens Barn-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Barskogens Barn siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Barskogens Barn -dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
1: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
0: Niin, sinähän olet tämän Barskogens Barn -dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
1: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät. Ja se lähti tämä halu tutkia tätä metsän käyttöä ihan tästä syystä, mutta sitten mä tutustuin Elokapinan kautta tämmöisiin metsäaktivisteihin. Elokapinassa oli syntynyt juuri tämmöinen uusi metsäryhmä ja sitten mä ymmärsin, että Suomeen oli syntymässä uusi metsäliike, tämmöinen vapaa kansalaisliike. Siinä on muitakin kuin Elokapinan jäseniä ja kiinnostuin sitten näistä nuorista ihmisistä, mitä he ajattelevat metsän käytöstä niin sitten mä tutustuin näihin hurmaaviin nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
0: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
1: Iida ja Minka ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niin kuin tärkeää näyttää sen niin kuin nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi Toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaali on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäni löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
0: Niin, ohjaaja, tuottaja Virpi Suutari, Bars Guggenspan, musiikkia väliin, Samuel Shipway ja Inferno.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsin, sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Bars Guggenspaun elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta haluaisin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
1: No ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Että kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiinpolitiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti näissä tilanteissa jopa niin kuin jonkin tyyppiselle väkivallalle, niin on se niin kuin todella niin kuin ravisuttavaa ja koskettavaa. Mutta että mä halusin tällä elokuvalla nimenomaan, no tietenkin muuttaa omia asenteitani myös, mutta ennen kaikkea niin kuin saada ihmiset, tämän elokuvan nähneet ihmiset näkemään, miten paljon siellä on sitä ajattelutyötä takana ja että he eivät sitä kiusallaan tee, jos he asettuvat vaikka jollekin tielle blokkaamaan mielenosoituksessa tai jonkun sellutehtaan eteen. Et oikeastaan se niin kuin ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys. Mm-hmm. Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
0: Kerrottakoon, että tämä Bars Guggenspaun, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
1: No, mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja, että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Ja mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Että mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsä, politiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
0: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Barskogen Spawn-elokuvasta. Lähdetäänpä musiikkia väliin. Hulda huima ja jos palvot, kuuta.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari, ohjaaja, tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spaan-dokumenttielokuvasta tai elokuvasta. Sehän on katsottavissa SVT Playn kautta täällä Ruotsissa. Ja luin tässä Dagens Nyheterin artikkelissa juuri tästä elokuvasta. Johan Kruuneman kirjoitti tämän artikkelin ja tässä keskustellaan eri asioista ja johtopäätös on tässä artikkelissa, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään todella tärkeinä, niin todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen, näin toteaa ainakin Kruuneman. Ja ihan tässä artikkelin lopussa hän kirjoittaa, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja sitten tässä artikkelissa vihjataan, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Virpi Suutari, oletko nähnyt merkkejä siitä, että aktivismi on muuttumassa radikaalimmaksi?
1: No sanotaanko näin, että varmasti sellaisia pieniä ryhmiä on, jotka ovat turhautuneet siihen, miten hitaasti asiat etenevät. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on ollut tämmöinen oikeistohallitus, joka on todellakin vienyt asioita täysin päinvastaiseen suuntaan ja luonnonmetsäkriteerit on niin sanottuja satumetsäkriteereitä, eli että mitään ei tarvikaan suurin piirtein suojella ja muuta, että tämä turhautuneisuus on suurta. Mutta isossa kuvassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä suomalainen luonnonsuojeluliike, metsäliike on hyvin lempeää ja väkivallatonta ja se pohjautuu empatian arvoihin ja sellaiseen ideologiaan, jossa nimenomaan halutaan korostaa empatiaa, toisten kunnioitusta, väkivallattomuutta. Eli heillä on hyvin niin kuin lempeät lähtökohdat, että mä en ainakaan vielä tollaista niin kuin näe suuressa mittakaavassa tuossa ympäristöliikkeessä. Että siinä on kuitenkin, musta tuntuu, että toi niin kuin sotii kaikkea sitä ideologiaa vastaan, mistä toi metsäliike on esimerkiksi syntynyt. Siis toi tommoinen militantimpi idea, että en usko, että siihen nyt ainakaan ihan lähivuosina ollaan menossa isommin. Mutta ainahan näitä pieniä ryhmiä on ollut kaikissa tämmöisissä liikkeissähän on aina näitä anarkistisempia soluja, että se on varmasti, voihan se olla, että tulevina vuosikymmeninä ainakin sitten, jos nämä meidän päättäjät eivät todellakaan niin kuin muuta suuntaa, niin tämmöinen voi tapahtua. Mutta sitten mun mielestä on hauskaa, kun me puhutaan nyt, kun me ylipäänsä ollaan militarisoiduttu enemmän ihan tämän maailmantilanteen takia ja Ukrainan sodan takia täällä Pohjolassakin. Ja puhutaan vaikka Suomen ja Ruotsin armeijojen yhteistyöstä, miten meidän armeijat nyt harjoittelee yhdessä. Niin metsäliike ja ruotsalainen metsäliikehän ovat toimineet jo vuosikausia yhdessä. Että hekin ovat eräänlainen armeija, mutta tämmöinen hyvin rauhanomainen armeija. Mutta he vierailevat rajan toisiaan auttaen rajan toisella puolella erilaisissa metsätaisteluissa. Että musta se on tosi hieno piirre, kuinka he tekevät yhteistyötä yli rajojen.
0: Kysymys sinulle, Virpi Suutari, tästä elokuvasta Barskogen Spaan vielä, että oliko sinulla tarkoitus herättää katsojassa myös epämukavuutta ja jopa syyllisyyttä?
1: No en mä nyt sano suoraan, että mä haluaisin ketään lähteä syyllistämään, mutta kyllä mun mielestä taiteen tehtävä on herättää erilaisia tunteita ja epämukavuus ja pieni syyllisyyden pisto sydämessä voi olla ihan hyväksi meille kaikille. Että kyllä tämä, niin kuin sanoinkin aluksi, että tämä on myös henkilökohtainen projekti, että kyllä mä halusin herätellä itseäni ensin ja sitten sitä kautta myös katsojia. Mutta en sillä tavalla niin kuin moralisoiden, että dokumenttielokuvan tekijä ei mun mielestä voi olla koskaan moralisti. Että sillä tavalla ei voi maailmaa lähestyä. Mutta sen takia mä halusin nimenomaan, että nämä päähenkilöt on nuoria ihmisiä, kun meillä kaikilla on kuitenkin lapsia, jos ei omia lapsia, niin ainakin lapsia lähipiirissä ja nuoria ihmisiä, niin kyllä meidän tehtävä vanhempina sukupolvina, meillä on siihen varaa ja mahdollisuus, niin katsoa näitä nuoria ja oikeasti tajuta se, että meidän on tehtävä jotain, jolla on nämä keinot vaikuttaa asioihin näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi ja heidän lapsiensa ja heidän lapsiensa. Ne on niitä ihmisiä, joita me rakastamme. Minkälaisen maailman me haluamme heille jättää? Musta se olisi hyvä kysymys, jos se heräisi tämän elokuvan jälkeen katsojan sydämessä.
0: Ja tämä Barraskuggen Sponge on siis katsottavissa SVT-Playn kautta. Ja meillä keskusteltiin Sveisor Finskassa tästä elokuvasta Virpi Suutarin kanssa. Sinä olet tämän dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kiitos oikein paljon, Virpi, että olit mukana Sveisor Finskassa.
1: Kiitos paljon.
2: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Sinne vain viestiä levysepälle ja suurlevyseppä lupasi, että paja on auki koko kesän ajan. Mitenköhän siinäkin sitten käy, jos Ismo nyt lähtee jopa kesälomalle. Palataan siihen asiaan. Kuulkaa, jalkapallon MM-kisosta täytyy nostaa esille yksi kaveri. Lionel Messi, argentiinalainen supertähti hattu. Tu temppu eilisessä ottelussa MM-kisoissa, kun Argentiina voitti Algerian 3-0. Eikö 3-1 se oli, ne teki yhden maalin Algeria, niin on se mahtava. Ja samalla kun hän teki nämä kolme maalia, niin sitten hän sai kaikenlaiset ennätykset samalla. Hän nousi Miroslav Klosen kanssa eniten MM-turnaus maaleja tehneeseen pelaajaan ja vanhin hattutempun tehnyt pelaaja, eniten maalia rangaistusalueen ulkopuolella tehty pelaa ensimmäisenä historiassa kuusissa MM-kilpailuissa ja maali viisissä MM-kisoissa, pisin aikaväli ensimmäisiä toistaiseksi viimeisimmän MM-kisamaalin välillä, osunut 11 eri vastustajaa vastaan MM-kisoissa. Kuka se nuita niin nuukaa seuraa näitä tilastoja, mutta onneksi olkoon Lionel Messi ja Argentiina. Kohta uutisia, ennen sitä Linkopi ja Lanteet. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Asiakirjaa ei ole vielä julkaistu virallisesti. Bloombergin mukaan 14-kohtaisessa luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla. Tämä koskisi myös Libanonia, jossa Israel on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan. Sopimustekstissä Iran sitoutuisi olemaan valmistamatta ydinaseita. Lisäksi Yhdysvallat takaisi Iranille vähintään 300 miljardia dollaria maan jälleenrakentamiseen ja talouden kehittämiseen. Peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Lukema laski noin 180 edellisestä lukuvuodesta. Suomea vieraana kielenä opiskeli noin 400 oppilasta. Suomi on Ruotsin yleisin kansallinen vähemmistökieli sekä peruskoulussa että lukiossa. Ranskassa koolla olevat G7-maiden johtajat ilmoittavat tukevansa Ukrainan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, kertoo Reuters. Johtajat sopivat myös Ukrainan ilmapuolustuksen ja pitkän matkan järjestelmien kasvattamisesta sekä Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämisestä. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta.
0: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna OUK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget, och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. Seitsemäs voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om, och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang, och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Tällä tunnilla lähdetään semmoiseen paikkaan kuin Orhemmin torppaan Tukholman eteläpuolelle. Siellä on käynnissä kiva kulttuurikollo, sen niminen tapahtuma, kulttuurileiri. Toimittaja Melari Honkanen raportoi sieltä käsin. Tavataan myös Birgitta Forsmannin urkuri Tukholman suomalaisella kirkolla. Sehän kuuluu, kuulkaa, kirkkohäihin nämä urut, eikö niin? Ja sitten Jukolan viestistä, suunnistustapahtumastakin me kerromme. Ja musiikkia tietenkin, ja uutisia ja niin poispäin. Anna Puu, me ollaan runo.

0: Years and Years ja Ex Alma kappale Sanctify iltapäiväohjelmassa. Siirrytään ihan muihin asioihin. Kuulkaa, suunnistustapahtuma Jukolan viesti. Se järjestettiin jälleen viime viikon loppuna ja Suomessa siellä Kotkassa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja siihen on viime vuosina osallistunut 1300-1600 joukkuetta vuosittain siinä välillä. Siis ja viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tyyna UK. Voitto on seuran 7. voitto putkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia tästä viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tyyna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tyyna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Suomalaista musiikkia, The Rasmus in the Shadows. Voidaan olla vähän ylpeitä.
1: Mä oon Karate Liina.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki jonta
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kaa!

0: lauloi Jenni ja Juho, Santana, hei Santana. Ehdotan, jos haluat kuunnella Santanaa, niin live-LPn, live-levyn Moonflower. Vau, wow, se on tosi hyvä se. Joo, kesähän on häiden aikaa ja jos kirkkoheistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen joku häämarssi, mutta nykyajan hääpareilla on myös ihan muunlaisia toiveita.
1: Birgitta Forsman, urkuri Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: No, kesä, se on häiden aikaa ja kirkkohäihin kuuluu tietenkin myös musiikkia, erityisesti urut. Ajattelen, että puhutaan tästä, eli hääparien musiikkitoiveista. Minkälaisia tunteita tämä herättää?
2: Tänä päivänä mun mielestä voi olla ihan laidasta laitaan, eli voi odottaa melkein mitä vaan. Koska jos ajattelee historiallisesti, niin vihkiminen on ollut enemmän niin kuin kirkon toimitus, minne sitten mennään kirkon toimitus niin kuin kaavan mukaan. Nyt meillä on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatellaan, miten minä haluan ja se pitää olla minun näköinen ja näin, niin tämä on niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale tai niin sanotaan se, mitä minä haluan. Ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä hääparit sitten esittävät? Näkyykö ne jotain semmoista punaista lankaa vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
2: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin. Niin
1: että, eli tietokonepeli Zeldan.
2: Joo. Että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki. Ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia. Ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän, jos niin kuin keskustellaan niin kuin hääparin kanssa sitten, niin että sanoin, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
2: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä, mutta se ei ole kyllä. En ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin, mun mielestä, mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisi ei, mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka jo entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
2: Joo, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin

0: kun esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:nä, että voitko soittaa tämä, ja mä sanoin, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa, koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappaleen, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Et sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
1: Näin sanoi Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri Birgitta Forsman, ja hetken kuluttua lisää tästä häämusiikista ja hääparien toiveesta, mutta myös siitä, milloin häät mieluiten pidetään. Musiikkia väliin Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

0: Jatketaan juttua Urkuri Birgitta Forsmannin kanssa.
1: Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
2: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kun nyt ei ole, se ei ollut niin kun varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kun Nocturne, niin en minä sitä niin kun opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kun saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään, koska senhän haluaa myös esittää sen, että se on hyvää musiikkia.
1: Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri. Puhutaan häämusiikista ja mä ajattelin kysyä, että mikä on sitten yleisin toive häämusiikin suhteen? Sä kerroit tässä, että tämmöiset hyvin minäkeskeiset toiveet, omat lempikappaleet tai jotkut todella romanttiset kappaleet, mitä tunteet, ne on tämmöisiä yleisiä toiveita ja tulee myöskin videopeleistä ja vaikka mistä tulee toiveita, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, semmoista must-kappaletta, mitä aina toivotaan?
2: En sanoisi. Sitä ennen oli ehkä enemmän, sanotaan nyt niin kuin 10-20 vuotta sitten, oli enemmän Suomessa varsinkin just niin kuin Prinsessa Ruusunen häämarssi ja Mendelssohnin häämarssi ja tämmöiset. Meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän sen voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä olen hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin kun täällä Ruotsissa niin kun tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin kun ammattipäivistä aina niin kun myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin kun joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin niin kun iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kun kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
1: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
2: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
1: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten tämä juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
2: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
1: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
2: Joo, kyllä. Minä pidän lomaa minäkin.
1: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
2: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on loma sitten. Niin on se hyvä tietää vähän mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
1: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
2: Joo.
1: Kiitos Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos itse.
0: Milla Eronen haastatteli. Pitäisikö kuitenkin vähän tehdäpä niin, että viritytään romanttiseen tunnelmaan tämän jutun jälkeen. Ja kuunnellaan, jos alkaa, saan uudelleen. Ei no kyllä.

Näin hienosti Eino Green, jos aikaa saan uudelleen. Kohta sinne Kivakulttuurikolloon. Ihan kohta yhteys sinne ennen sitä Tuulenan rosinat ja aikuisuus.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Niin, kuulkaa, tällä hetkellä Kiva Kulturkollu on käynnissä Urhemin torpassa Tukholman eteläpuolella ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Ja Sveriges Radio Finska on paikan päällä. Toimittajamme Lari Honkanen on siellä keskellä luovuutta ja tunnelmaa. Siirrymme suoraan Larin luo. Hei Lari, kerropa meille, millaista on paikan päällä.
2: No joo, täällä Urhemin torpalla paistaa aurinko ja tuulee aika paljon, mutta ilmassa leijuu luovuuden into. Ja tänään paikan päällä meiltä on kai jotain, oletteko te 15, en mä tiedä tarkemmin, mutta he kirjoittavat, tekevät musiikkia ja luovat taidetta yhdessä ja neillä on 3 eri ryhmää. Ja mulla on yksi ryhmä mukana täällä, Zelda Kemi, Noomi Anussi ja Vienu Wikman Stenman. Kerro mikä sun nimi on?
3: Vienu Wikman Stenmark.
2: Stenmark, okei, kiitos. Voitko sä aloittaa, kertoa, mitä te olette tehnyt tähän saakka?
3: No me ollaan saatu laulaa ja keksiä eri lauluja ja tehdä musiikkia niin, ja sitten me ollaan saatu kirjoittaa vähän kesästä, niin kuin pahin kesämuisto tai paras kesämuisto, tai niin kuin sai myöskin keksiä, että se ei tarvinnut vain olla muisto.
2: Ja millaista täällä on teidän mielestä?
4: On ihan kiva olla täällä. Täällä on aurinkoista hienoa ja me ollaan myös maalattu tommosia kasseja tai busseja, mitä siellä kutsuu, tommosia saunapusseja. Maalattu eri designeja niihin.
2: Saunapusseja, miten ne on?
4: Ne on tommosia tygpåsar, mihinkä voi maalaa tommosilla värillä, millä yleensä maalaa niin tommosia vaatteita tai kangasväriä.
2: Joo. Ja entäs Noomi, oot säkin, mitä sä tykkäät tästä leiristä?
5: Joo, no se on kiva, että voi treffaa nya folk. Ja joo.
2: Tunnistitteko te toisiaan ennen tätä leiriä?
3: No mä en oikein tuntenut ketään heistä, mutta nyt me ollaan alettu tuntemaan vähän toisiamme.
2: Onko tämä, mikä teidän mielestä on niin kuin hauskempaa näistä 3 eri lajeista?
5: Konsten är roligast tycker jag, för att man får typ sådär, ja, måla och använda sådär, alltså göra olika saker, typ sådär. Ja.
2: Maalausta sanon Noomi, entäs Zelda, mikä sun mielestä on hauskin?
4: Mun mielestä hauskin on musiikki. Mä tykkään tehdä eri tekstejä ja mä tykkään myös laulaa, se on kivaa.
2: Entäs Vienu?
3: Minun mielestä se musiikki on kivaa, koska minä tykkään niin kuin tehdä musiikkia ja se on kivaa ja mä tykkään myöskin laulamisesta ja niin.
2: Joo, mutta tähän sopii ehkä hyvin, että laitetaan biisi kuulumaan radiossa, niin palataan sitten.
1: Joo, niin me tehdään, Lari Honkanen, siis siellä Kivaa Kulturkollu Urhemmin torpassa. Sopisiko tämä biisi? Viinin menee viinaisiin, Vahtero.

0: No niin, palataan sinne Orhemmin torppaan. Kiva kulttuurikollu, semmoinen kulttuurileiri täydessä käynnissä. Toimittajamme Lari Honkanen paikan päällä. Olepa hyvä, Lari.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä. Viano haluaa yrittää laulaa yhden. Mennäänpä sinne lähemmäksi tuota lavaa, niin katsotaan, jos saadaan kuulumaan jotain. Täällä on ihmisiä, lapsia ja nuoria ja vanhempia ja sitten ne, jotka tätä vetää, siis suomenkielinen arkisto, ruotsin suomalaisten arkistojen ihmisiä. Joo, laitetaan mikki, joo. Tai siis sä voit niin mä voin pitää mikkiä tähän sun eteen. Minkä biisin sä ajattelit laulaa?
2: Rock and roll all night.
1: No niin. Siis. Joo, aloittakaa vaan.

0: night and party every day.
1: No niin. Hienosti laulettu Vieno Wikman Stenmark. Miltä tuntui?
0: Kivalta.
1: Joo, tosi hauska. Mennäänkö katsomaan, mitä täällä muuta on? Täällä on kato eri semmoisia paikkoja, missä tehdään näitä eri selta ja noomi. Näyttäkää tien. Täällä oli muuten sillä aikaa, kun Vieno laulan, niin ihmiset, lapset täällä vielä rokkas lavan edessä ja tanssi vähän spontaanisesti. Ihan hauskaa. Joo, mitäs meillä on täällä? Kertokaa.
2: Täällä meillä on se niin kuin crafting. Tässä on kaikki ne jutut maskarellaan ja joo.
1: Mennään katsomaan, mitä täällä löytyy. Se on ainakin maaliväriä paljon. Ja mitä te olette tehneet täältä? Oletteko te jo ehtineet olla täällä?
3: Mä fick välja vad jag vill göra och vi valde att göra sådana saunapussia.
1: Ja. Tossa ne on, joo. Tässä on yksi, siinä lukee 1, 2, 3 sauna. Se on sun tekemä. Hieno. Siinä on noita... Se ei vielä valmis, okei. Okay. Siinä on ainakin toi kilpikonna ja kukkeja ja delfiini tai muuta.
3: Joo.
1: Entäs Zelda, miten sä oot maalannut?
2: Mä oon maalannut tommosen tyygpuosta, missä on tommonen Hawaii-kukka. Mä en muista niiden nimiä, mutta punainen Hawaii-kukka.
1: Joo, tosi värikäs. Entäs Vieno?
0: No, minä olen piirtänyt yhden avaruusoliokissan ja siinä lukee Cody on Pals. Ja sitten, joo, se on vihreä ja sillä on antennit, jotka on... vihreät, millä on keltaisia pienet soinut yläpuolella.
1: Tosi komeat. Ja nyt tauon jälkeen, millä te jatkatte sitten?
0: No, me jatketaan tänne taidepajalle.
1: Joo, no kiva. Hyvää jatkoa teille. Kiva, että olitte mukana Sveriges Finskassa. Pekka, the show is yours.
4: No niin, Lari Honkanen, jää sinne kaikessa rauhassa sinne Orhenvin torppaan rock and roll fiiliksiin, Jouko.
1: Joo.
4: Näin me tehdään. Oli hienoa kuulla rock and roll musiikkia tällä tavalla Finskassa oikein livenä sieltä Orhenvin torpasta. Kiva Kultur Kollosen niminen tapahtuma siellä siis leiri täydessä käynnissä. Lapset, nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin siellä soitetaan, lauletaan, tehdään taidetta ja kirjoitetaan ja vaikkapa mitä. Toivotan, että Lari saa jää sinne paikan päälle headbangäämään joksikin aikaa. Oli mahtavaa. Mahtavaa kuulla, mitä kaikkia sielläkin tapahtuu. Iltapäivää kuuntelette. Aurinkokin on alkanut paistamaan täällä Luulajassa, niin saattaapa tulla jopa aika lämmin ja hieno juhannus ehkä. Ei näyttänyt kovin hyvältä tänä aamuna 9 astetta, mutta tästä se lähtee kuule ja asteet nousevat ja fiilinki nousevat ja niin poispäin. Muistakaa lähettää viestiä Ismolle, hän odottaa siellä tietokoneen äärellä täydellä. Seuraa niitä sähköpostia ja puhelinvastaajia ja kaikkea, että saa niitä viestiä sitten. Levyseppähän lupasi jossakin vaiheessa, että Levyseppä, se jatkaa toimintaa koko kesän ajan, mutta mä oon kuullut semmoisia huhuja, että hän lähtee itse lomalle ja kukaan ei ymmärrä meidän kanavalla, että mitä siitäkin sitten tulee. Pitääkö hän nyt lähteä lomalle? Pitäisi hänen oikeasti antaa. Annetaanko hänen lähteä lomalle? Annetaan. Meidän täytyy kerta kaikkiaan jollakin tavalla hommata se leväseppäily ilman superlevyseppää Ismoa jollakin tavalla. Yhdessähän me hommataan se, lähettäkää viestiä vaan, niin kyllä me jollakin tavalla fiksataan sekin asia. Maarit jatkaa meidän iltapäivää ohjelmaa kappaleella maailmaan ja sen jälkeen ekouutiset.

Tuli yö kaupunki kaskas län shattan shattan melkein tullut mun äänä shatte kiesätte tänkin revini hie mierini hii siikkari talopa mitita mieli hii aatte miellä kosake velki men ottake reota men ottake boksu röitä käänny alta katso men ottake boksu ruuki velti hiedi socha men ensin ilu ja miesi kosa mun peräs kulahta jerra men kuiritit kiesi jäänne nähtäni loh chokki nahke haala rohki ja nuhtohi näke kärvis vestä välti yökki stereotyyppä yökki tyyppä olmui tui mii ja olta lahje kyrty on muke halmalla käsätty perusti mii selä tunni paitsi toinen toinen ton kette ke kulle no sonne sonne sonne son rumpetta kulle.

viisana. Lähdään luokna vai ihtin. Passi muuta ei liihti. Kähti toutu, mutta ilo sohpa kuulu. Vai tuotta mun opa laite. Mä ei tuolla opa tarkua. Lähti jo kiinni mun saavan laite. Lähti jo kiinni mun pihti tarkuus. Vai pitäisikö mä suoraan aika puhumaan suomeksi? Kaikki ainakin ymmärtää sen sanat muuttuis huoliksi. Yhtäkkiä jokainen tajuaa, mutta vaan mua just nyt eikä tota äskeistä 2 minuuttia. Onko se loppujen lopuksi edes niin akuuttia tajuta?

0: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee heinäkuun alussa, kertoo Suomen poliisi tiedotteessaan. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ylittää rajan oma-aloitteisesti, jos ihmisen henki tai terveys on välittömässä vaarassa. Vastaavaa poliisiyhteistyötä ei ole aiemmin ollut Suomen ja Ruotsin välillä. Uudenlainen yhteistyö perustuu Suomen ja Ruotsin hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan valtiosopimukseen. Ruotsin ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2025 3% edellisvuoteen verrattuna luonnonsuojeluviraston tuoreiden tilastojen mukaan. Vähennyksestä huolimatta ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää viraston mukaan lisätoimia. Uusia toimia tarvitaan erityisesti liikennesektorissa, sanoo ilmasto- ja ilmaosaston johtaja Stefan Nyström viraston tiedotteessa. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
1: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
1: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Österåkerista tulee maan ensimmäinen kunta, joka korvaa vyöruusurokotteen kokonaan 69 vuotta täyttäneille asukkailleen, kertoo P4 Stockholm. Vyöruusu on kivulias sairaus, joka iskee etenkin ikääntyneisiin ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaivoja. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 6:00.

Nostalgia, Jenni Karjalainen, kaverit featuring Arppa. Kohta häämusiikista ennen sitä Michael Monroe ja Rocking Horse.

0: Kesä on häiden aikaa, ja jos kirkkohäistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ja ensimmäiseksi tulee mieleen joku häämarssi ehkä, mutta nykyajan hääpareilla on myös ihan muunlaisia toiveita.
1: Birgitta Forsman, urkuri Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: No, kesä, se on häiden aikaa ja kirkkohäihin kuuluu tietenkin myös musiikkia, erityisesti urut. Ajattelin, että puhutaan tästä, eli hääparien musiikkitoiveista. Minkälaisia tunteita tämä herättää?
2: Tänä päivänä mun mielestä voi olla ihan laidasta laitaan, eli voi odottaa melkein mitä vaan. Koska jos ajattelee historiallisesti, niin vihkiminen on ollut enemmän niin kuin kirkon toimitus, minne sitten mennään kirkon toimitus niin kuin kaavan mukaan. Nyt meillä on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatellaan, miten minä haluan ja se pitää olla minun näköinen ja näin, niin tämä on niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale tai niin sanotaan se, mitä minä haluan. Ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä hääparit sitten esittävät? Näkyykö ne jotain semmoista punaista lankaa vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
2: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin. Niin, että,
1: eli tietokonepeli Zeldan.
2: Joo, että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki. Ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia. Ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän. Jos niin kuin keskustellaan niin kuin hääparin kanssa sitten, niin että sanoo, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
2: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä, mutta se ei ole kyllä, en ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin mun mielestä, mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisi ei, mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka ei ole entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
2: No, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin kuin esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:n, että voitko soittaa tämä. Ja mä sanon, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa, koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappaleen, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Et sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
0: Musiikkia väliin viitasen Pia ja viimeinen valo, jota puhutaan.

0: Jatketaan juttua Urkuriihi Birgitta Forsmannin kanssa.
1: Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
2: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kun, nyt ei ole, se ei ollut niin kun varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kun Nocturne, niin en minä sitä niin kun opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kun saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään. Koska senhän haluaa myös esittää sen, että se on hyvää musiikkia.
1: Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri. Puhutaan häämusiikista ja mä ajattelin kysyä, että mikä on sitten yleisin toive häämusiikin suhteen? Sä kerroit tässä, että tämmöiset hyvin minäkeskeiset toiveet, omat lempikappaleet tai jotkut todella romanttiset kappaleet, mitä tunteet, ne on tämmöisiä yleisiä toiveita ja tulee myöskin videopeleistä ja vaikka mistä tulee toiveita, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, semmoista must-kappaletta, mitä aina toivotaan?
2: En sanoisi. Sitä ennen oli ehkä enemmän, sanotaan nyt niin kuin 10-20 vuotta sitten, oli enemmän Suomessa varsinkin just niin kuin Prinsessa Ruusunen häämarssi ja Mendelssohnin häämarssi ja tämmöiset. Meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän sen voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä oon hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin kun täällä Ruotsissa niin kun tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin kun ammattipäivistä aina niin kun myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin kun joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin niin kun iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kun kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
1: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
2: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
1: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten tämä juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
2: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Tämä niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
1: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
2: Joo, kyllä minä pidän lomaa minäkin.
1: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
2: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on lomaa sitten. Niin on se hyvä tietää vähän mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
1: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
2: Joo.
1: Kiitos Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos itse.
0: Birgitta Forsman ja haastatteli Milla Eronen. Siis, jos nyt mietitään vähän näitä kappaleita, kuulkaa, jotka ovat suosittuja, niin tämä yksi suosikki täällä Ruotsissa on ilman muuta tämä Värmlandsvisan, sehän se on. Ja sen on, kuulkaa, äänittänyt Freddy Wadling ja Stina Nordenstam. Ja täytyy kertoa Freddy Wadlingista sen verran, että silloin kun mä asuin aikoinaan pitkä aikaa sitten Göteborgissa, niin mulla oli bändi siellä, parikin bändiä, ja me harjoiteltiin semmoisessa paikkaa kuin Musiikens hyys Maijuna, niin siellä oli myös Freddy Wadlingin studio ja kaikki tuommoiset. Siellä hän oleskeli punkki Freddy Wadling. Hän teki vaikka mitä. Hän on yksi näistä mahtavimmista artisteista, mitä on ollut täällä Ruotsissa, ja hänen ääni on hyvin erikoinen, niin herkkä, niin hieno, niin samalla vähän synkkä. Hän pystyy olemaan mukana punk-bändeissä, mutta myös muissakin bändeissä, ja soolo-artistinakin on esiintynyt pitkän aikaa Freddy Vadling. Kaunis ääni, karu ääni, hauras ääni. Kulttihahmo Göteborgissa. Kaikki tiesi, kuka Freddy Vadling on. Ja tämä Värmlandsviisan on hyvä esimerkki siitä, mihinkä hän pystyy. Tämä on klassikko, ruotsalainen klassikko, tämä Värmlandsviisan ilman muuta. Ja tehdäänpä niin, että kuullaanpa tämä versio. Freddy Vadling muuten, hän kuoli jo 2016. Mm. Stina Nordenstam, Freddy Vadling siis, Värmlandsviisan. Kun puhuttiin näistä häistä siis, suosittu kappale.

0: Mariska ja Patsodetja. Lek.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja jalat.
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kari!

0: Hanna Päkärinen, haudan kaivajat.
1: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Niin, ja tämän ohjelman päätteeksi kuullaan Olli Hartonen 24 tuntia. Moi moi.
2: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja tack Jakob Antti, P4 Norrbotten, ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Snart kan svensk och finsk polis åka på larm i båda länderna. Och 3 gånger så många elever läser meänkieli i Sverige idag jämfört med för 10 år sedan. Och så om en ny över en veckas lång festival, den har gått igång i finska kommunen Pello. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin 17. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Mie, joka vään paakoja ja ohjelmaa tältä Pajalan studiosta, olen Rasmus Rova, ja tänä päivänä kuulemaan ensin siitä, että heti saapii, niin ruottinko Suomen poliisi lähtee hälytyksille yli rajaan. Ja meidän kielen oppilaiden määrä on 3-kertaistunut 10 vuodessa, ja Luulajassa tämä trendi näkyy. Ja sitten lähemmä Tornionväylän toiselle puolelle ja Pelhoon, missä ensimmäistä kertaa järjestetään semmoinen homma kuin tapahtumien viikko. Ja miepäs kuulin, että siellä on vissiin Alsongi käynnissä. Minun kollega Annikka Lantto, haloo, haloo.
2: Haloo, haloo.
1: Ja kerroppas, mikä tämä tapahtumien viikko on?
2: No, tapahtumien viikko on vaikka ja mitä, se on sporttia ja kulttuuria ja historiaa, ja tänä päivänä se on Alsongia. Minä olen täällä koirahallissa täällä Pellossa, ja täällä on Alsongi justiin alkanut, ja te saatte olla följyssä täällä ja kans kuulla niistä, jotka saavat Allan Lehon stipendiä tänä vuonna.
1: Justi, minä kuulin, että siellä on kyllä hyvää stämminkin tuntuu olevan. Mutta eli vaikka mitä tarjolla, ensimmäinen kappale vissiin jo heitti siinä, tulemaan sinne takaisin myöhemmin ohjelmassa. Mutta nyt musiikkia tässä meidän raatiossakin ja Alamavas artistin kanssa, joka on Pellosta lähtöisin. Arto Tiesmaa, ehkä sittenkin kävi paremmin. Oikein mukava, kun tulit följiin.

0: Arto Tiesmaa kappaleella ehkä sittenkin kävi paremmin. Ja alammapas siitä, että Ruotsin ja Suomen poliisi on pitänyt tänä päivänä prässikohtauksen Haaparanta-Torniossa tulevaa uutta yhteistyöformaa varten, joka lähtee käyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli jyyliä. Uusi yhteistyösopimus merkitteette, niin Ruotsin kuin Suomen poliisi saattaisi puotella hälytystä kohti molemmissa maissa, eli rajan yli. Sanna Heikinheimo on poliisijohtaja, eli Biträdande Polischef Suomessa.
1: Se on hieno juttu ja täytyy sanoa, että melkeinpä innoissaan, että tällaista uudenlaista yhteistyötä on saatu nyt käynnistettyä ja sovittua Suomen ja Ruotsin välillä.
2: Kerropa, mitä se merkitsee tämä, niin jos katsoo eteenpäin?
1: Voisi aloittaa sillä, että meillähän on Suomen ja Ruotsin välillä tehty aivan erinomaista yhteistyötä poliisiasioissa jo vuosikausien ajan. Ja mikä on uutta tässä yhteistyössä on hälytystehtävät, kiireelliset hälytystehtävät. Ja tosiaan tämän sopimuksen myötä täällä pohjoisessa voidaan rajan läheisyydessä niin hoitaa myöskin toisen maan hälytystehtäviä maiden poliisien toimesta.
2: Mikä on se paras asia tässä sun mielestä?
1: No mun mielestä parasta on se, että kuten tiedetään, että täällä on poliiseja vähän ja välimatkat on pitkät. Ja kun tulee se kiireellinen hälytystehtävä, niin voi olla, että se poliisipartio siellä omassa maassa on kaukana. Ja parasta tässä on se, että meillä paranee mahdollisuudet molemmilla puolilla rajaa saada kiireellisesti apua silloin, kun se on sen tarve.
2: Tässähän sanottiin kanssa, että tulee niinku turvallisempi Tornionlaaksossa kahden viikon päästä. Kuinka te meinaatte?
1: Juuri siksi, että molempien maiden poliisilla on mahdollisuus reagoida silloin, kun ihmisillä on hätä, niin sehän tietysti tarkoittaa meidän toiveen mukaisesti, että on turvallista ja turvallisempaa molemmin puolin rajaa, koska meillä on enemmän niitä tahoja, niitä poliiseja, jotka voivat tulla avuksi.
3: Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki.
2: Minkälainen tunne sulla on nyt tänä päivänä, kun on presenteerattu tätä autolia?
3: Kyllä tämä on tosi hienoa, että me nyt ollaan tässä vaiheessa, että oikeasti nyt kahden viikon päästä pystytään se operatiivinen toiminta aloittaa. Tätä on pitkään suunniteltu ja tässä on tehty paljon töitä yhteistyössä niin kuin Östernorpottenin poliisin kanssa ja sitten poliisihallitus, poliisiammattikorkeakoulu, Lapin poliisilaitos on ollut koulutusten suunniteltu ja niiden vetäminen ja harjoitukset. Ja hienoa, että päästään nyt aloittamaan, koska tämä on niin kuin mun mielestä tosi merkityksellinen asia, että kun ne tehtävät, joista tässä nyt puhutaan, niin ne on tosi vakavia. Siellä on oikeasti konkreettisesti ihmisen henki ja terveys vaarassa, niin nyt kun meillä semmoisia tehtäviä onneksi harvoin niin tapahtuu, mutta kun semmoinen tulee, että jos meillä täällä Suomessa oma resurssi on jossain kaukana kiinni, muuten vaan vaikeasti ole tavoittavasti sitä paikkaa, niin meillä on mahdollisuus pyytää Ruotsista siihen tukea, jos se tuki on siellä, tämä resurssi on siellä niin kuin lähempänä. Tämä on kyllä mun mielestä tosi tärkeä nyt, että nimenomaan näissä tehtävissä, missä tarvitaan nopeasti poliisin apua, niin tällä me mahdollisesti saadaan niitä vasta-aikoja pienennettyä.
2: Tän olet yhdessä niin kuin harjoittelet ja puhuneet tästä pitkään aikaan. Kuinka valmiita te olette tehdä tätä?
3: No kyllä me viime viikolla tässä ajettiin vielä sellaiset niin sanottu demokeikat, että testattiin tämä koko pyyntö, päätöksenteko, tehtävänanto, siirtyminen tehtäväalueelle ja isäntämaan tuleminen paikalle ja ottaa siitä vastuu. Testattiin viestijärjestelmiä siinä ja kaikki toimii niin. Ja se meidän henkilöstö siinä ne on tosi motivoituneet ja sitoutuneet tähän. Ja tuossa koulutuksen ja harjoituksen aikana oli niin kuin hyvä havaita, että meillä lainsäädännöt on hyvin samankaltaisia. Meillä on välineet käytännössä samanlaisia. Meidän toimintamallit on samanlaisia, niin tavallaan se on sillä lailla helppoa lähteä tähän toimintaan, kun ei tarvitse sitä poliisityötä opetella eri tavalla, vaan voi tehdä sitä, minkä täällä Suomessa ja osaa tehdä vaan Ruotsin puolella nyt sitten.
2: Ja kuinka niin kuin tavalliset ihmiset tulee näkymään tätä yhteistyötä?
3: No se on hyvä että nyt kun päätettiin mediatilaisuuskin järjestää, niin media tuli paikalle, koska minusta on tärkeää, että ihmiset tietää, että tämmöinen yhteistyön muoto on olemassa. Eli ihmiset ei hämmästy, jos ne näkee Suomen puolella Ruotsin partion operoimassa yksinään tai toisinpäin. Että on tietämys, että mihin tämä perustuu, niin se on tietysti tärkeää.
2: Poliisin paikallissefi Itä-Norbottenissa, eli täällä Tornionlaaksossa on Mikael Rova. Mikä on sinun mielestä paras asia tästä uudesta autoalista?
4: Paras on, että se niinkö täcker en del, mikä meillä ei ole ollut aikaisemmin, kun meillä on yhteyspartiot ollut täällä Tornionlaaksossa, mutta tämä uusi on, että jos jotakin pahaa sattuu, esimerkiksi Ruotin puolella, ja meillä ei ole Ruotin partio liikeellä, mutta Suomen partio on, niin Suomen partio voi tulla Ruotin puolelle, ja myös me voimme mennä Suomen puolelle. Se on kaikista paras.
2: Ja tämä yhteistyöhän tulee vaan, niin kuin se tiivistyy koko ajan, tulee lisää ja lisää yhteistyötä. Mitä siinä, että jos katsoo eteenpäin, kuinka tärkeää se tulee olemaan tämä, että Suomi ja Ruotsi tekee tämmöistä yhteistyötä?
4: No sehän on erittäin tärkeä, jos mietit, minkälainen Tornionlaakso on. Sama kulttuuri Suomi ja Ruotsin puolessa, sukulaiset on kumpikin puolessa rajaa, niin tämähän on hyvä alue. Alkaa tämmöinen yhteistyö Suomen poliisinten kanssa, että mekin voimme ottaa pois tämän rajaa ja voimme tehdä töitä kumpikin maassa.
0: Näin Mikael Rova, paikallinen poliisireffi Itä-Norbottenissa ja sitä ennen kuulimme kans Lapin poliisipäällikön Vesa Pihajoki ja Suomen poliisijohtaja Sanna Heikin Heimo ja reporteri oli Peter Karlberg siellä Haaparanta-Torniossa. Ruotsin puolella tämä uusi sopimus koskee rajakuntia Haaparanta, Mataringi, Pajala ja Kieruna ja Suomen puolella se koskee Enontekijöitä, Kolaria, Muoniota, Pelloa, Torniota ja Ylitorniota. Nyt Katri Helena laulaa meille Minne tuuli kuljettaa ja vilkaisemaan sitten, miten siellä Pellon yhteislaulussa menee, missä reporteri Annikka Lantto on tällä hetkellä.

0: Katri, Helena, minne tuuli kuljettaa, ja vilkasemma tässä välissä, miten minun kollegalla Annikalla menee siellä pellossa. Että siellä kuulostaa, että alsongi on vielä käynnissä.
1: Täällä on alsongi kuule kunnolla käynnissä. Se oli vasta niin kovalla äänellä, niin mie päätin, että mie menen tänne ulos yhden näitten alsongin solistien kanssa, joka on myötä laulamassa täällä. Hei, mikä sinun nimi on?
2: Heippa, vanha Julianna on minun nimi.
1: Se olet tämmönen, sanomako nuorempi sukupolvi, joka jatkaa tätä fiiniä traditionia täällä pellossa, että ollaan myötä laulamassa ja järjestämässä näitä tapahtumia.
2: No joo, mulla on tämmönen vähän sukurasite tässä, että musiikkiklubin perustajia on näitä minun enoja ja muuta, niin tuota sitten on tullut pyörittyä näissä sitten myös matkassa.
1: Sä sanoit just tässä ennen kuin me menimme live-ratihoon, että koko orkesteri on sulle sukua.
2: No joo, siellä on tosiaan rumpali ja haitaristi on enoja ja sitten basisti on mies ja kiipparisti on sitten appiukko. Että tuota, koko heillä family niin eri osoitteista vain sitten.
1: Ja sä olet rohki hyvää laulaja. Mie kuuntelin tässä sinun soundcheckia. Mitä sä meinaat laulaa täällä tänä iltana?
2: No ensinnäkin kiitoksia, mutta tuota, Daada Daada on sitten minun kappaleet. Vähän semmoinen menevämpi sitten tuolla loppupuolella.
1: Saa nähdä sitten, jos tämä alsongin publiikki on kans myötä laulamassa siinä. Mie en oikein osaa sanoa, että mikä tämä kappale on.
2: No pakko sanoa, että en miekään. Mie koitin tuossa äkkiä niin kuin selata tätä, että mikä tämä voisi olla, mutta mullekaan ei kyllä tämä kappale ole tuttu.
1: Me olemme liian nuoria.
2: Me olemme selkeästi vähän liian nuoria.
1: Mutta sulla on täällä lapset matkassa, täällä on ihmisiä aika hyvin tullut ja tuolla on voisilmäpullatkin odottavat sitten tässä tauossa, koska miekin käyn niitä tässä proofsmaakkaamassa. Mitäs musiikki merkittää sulle sinun elämässä?
2: No musiikki on kyllä mulle ihan täysin henkireikä, että meillä on kyllä niin kuin ihan todella pienestä, ihan näiden minun lasten, jotka lapset on 2,5 ja reilu 1 vuoden, niin ihan pienestä asti, että perheessä on aina soitettu ja olen laulanut ja aktiivisesti laulan ja mulla on bilebändi on niin kuin olemassa ja sillä, että paljon kyllä.
1: Ja tämä pikkupoika oli sinun kanssa tuolla lavalla äsken ja minä näin, kun siellä lauloit, niin poika tässä vähän niin kuin tahtia polki. Mikä sinun nimi on?
2: Kyllä. Haluatko tulla sanomaan oman nimen tänne?
1: Mikä sinun nimi on?
3: Einari.
2: Einari.
1: Einari.
2: Hän on Einari.
1: Se kuulostaa sillä, että Einarilla on sitten hyvät, että Einaristakin pian tulee tämmöinen muusikko, jos se on suvussa näin vahva asia.
2: No kovasti ainakin kiinnostaa, että kyllähän vahva on niin kuin geeni sille, että kun molemmat meistä vanhemmista on tykkää kovasti musiikista ja vissiin jonkunlainen muusikon geeni olemassa. Niin.
1: Ja miepäs vastaan nyt Einarin kysymykseen. Kuule Einari, mulla on tässä repussa semmoinen lähetyshomma. Se on semmoinen tekninen aparaatti, joka lähettää suoraa raatiolähetystä nytten. Haluatko sekin tämmöisen repun? Joo, Einarikin haluaa tämmöisen repun. Kuule Rasmus, jatkama täältä pellosta hetken päästä.
0: Joo, kuulostaa mukavalta. Että soitama tässä vähän musiikkia ja kuulema sitten siitä, että meidän kielen oppilasmäärä on kolminkertaistunut 10 vuodessa.

0: Tässä Prita Koivunen ja Suklaa sydän. Ja mulla jäi tuo Alsongi-kappale mieleen, mitä ne soitti tuossa taustalla. Että olikohan se valssi Vanha merimies muistelee. Hätyy tässä kuunnella, mutta se on semmoinen kuitenkin, minkä minä olen kuullut, mutta en muista vain minkä niminen se on. Mutta nyt siitä, että meidän kielen oppilaiden määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Se selviää kouluviraston eli Schoolverketin USA-statistiikassa, jonka julkaistiin eilen. Ja meidän kielen opettaja Marleena Öhman Luulajassa ei ole yllättynyt.
1: No siis minustahan se on tosi mahtava juttu, että koko homma kasvaa, mutta kyllähän minä olen sen itse nähnytkin oman työn puolesta, että koko ajan tapahtuu pikkuhiljaa. Ei ole mitään isoja juttuja, mitä tapahtuu, mutta minä hoksaan, että nyt alkaa kuplimaan. Ei se kiehu vielä, mutta se kyllä kuplii hienosti.
2: Marleena Öhman on meidän kielen opettaja Luulajassa ja hänen oppilaiden määrä on noussut paljon lyhyessä ajassa.
1: No kun minä ajattelen vaikka sen puolesta, että minä aloin tähän meidän kielen opettajaksi Luulajan kunnalle vuonna 2023 ja silloin kunnassa oli noin 40 oppilasta. Ja nyt, no ei aivan 3 vuotta eteenpäin, niin meillä on yli 80 kuitenkin.
2: Menny vuonna 294 oppilasta luki meidän kieltä Ruotsissa ja heistä 30% asuu Luulajassa.
1: Joo, ja siis minä olen niin kuin aina ajatellut, että me Luulajassa niin kuin tulemme pikkusen perässä. Minä ajattelin, että isommat luvut on Mataringissa, Pajalassa, Jällivaarassa, Kirunassa. Mutta sitten kun minä olen niiden opettajien kanssa porissut sitten kaikissa Teamsissa ja kaiken maailman seminaarissa, niin minä olen oksannut, että meillähän on eniten oppilaita. Meillä on isot ryhmät, tai isot ja isot ryhmät, mutta isoimmat ryhmät. Että meillä on vaikka yläastelaisiakin yli 10 yhdessä ryhmässä, ja sehän on iso ryhmä. Muuten sitten noissa muissa kunnissa on vain muutama oppilas siellä täällä.
2: Ja suunnilleen puolet kaikista, joilla on oikeus lukea meidän kieltä, tekevät sen tänä päivänä. 10 vuotta sitten vastaava luku oli 14%. Marleena Öhman näkee, että moni, joka on aiemmin valinnut mieluummin suomen kielen lapsille koulussa, nyt hunteera, että pian aikaa meidän kieli on sittenkin se, mikä tuntuu tutulta heidän perheessä.
1: Meidän kielen oppilaista, mikä oikeasti kuuluisi olemaan meidän kielen puolella, niin vaikka esimerkiksi nyt täällä Luulajan kunnassa, niin monet lukevat kuitenkin vielä sitä suomea. Mutta sitten jotenkin siinä on, niin kuin minä ajattelen, että siinä Ynderessans Kong, että se ehkä sitten kuitenkin, kun niitäkin meidänkin kunnassa on, jotka vaihtavat, että jahaa, teillä kun onkin meidän kielen opetusta, jassa, no miepä muuta, meidän läpi sitten lukee meidän kieltä. Minusta se on positiivista, että me nähdään, että numerot alkaa mennä vähän niin kuin oikeisiin paikkoihin, kun eihän se aivan täysin tosi varsinkaan täällä Norrbottenin alueella ole, että kaikki olisi vain ihan niin kuin puhtaasti suomenkielisiä, kun eihän se niin ole.
0: Näin sanoo Marleena Öhman, joka on meidän kielen opettaja Luulajassa ja reporteri oli Annikka Lantto. Ja maanantaina meidän raatiossa praatimaan enemmän tästä aiheesta. Nyt Birger Willman kappaleella Rakas ystävä.

0: Birger Villman, rakas ystävä. Ja lähemmä nytten takaisin Pelhoon, missä on tarjolla vaikka ja mitä tällä viikolla. Plaavasin just programmia ja siellä on tarjolla muun muassa orienteerinkiä, taitenäyttelyä ja viikonloppuna piettään kans Sirkkakosken perinteiset juhannustanssit. Ja minun kollega Annikka Lantto on löytänyt miehen, joka on myötä järjestämässä näitä menoja.
1: Joo, Rasmus, täällä Pellossa on käynnissä tapahtumien viikko. Mä olen nyt täällä Pyrevä-puistossa, missä on piethän ensimmäisiä sateenkaaripiknikkiä. Niistä saamme kuulla myöhemmin meidän raatiossa, mutta tänä päivänä on tapahtumassa muun muassa Alsongia Rohkihallilla. Ja tämä Pellon tapahtumien viikko, sitä on Markus Koivomaa ollut myötä järjestämässä. Hei!
2: No hei vain!
1: Te olette niin kuin järjestämässä nytten joka päivä jotakin tapahtumaa täällä Pellossa, teet ja sitten kuntalaiset itse.
2: Joo, nimenomaan sillä lailla, että tuossa kun meillä on semmoinen vireä pelloporukka, jolla me olemme sitten aina väliin kokkoontuneita suunnitellut, että mitä täällä voisi tehdä. Ja me sitten pian vähän vajaa vuosi sitten puhuttiin, että no tuleeko pellonkorjuuta, kun nyt olisi 3 vuotta edellisestä.
1: Se oli sen messutapahtuma.
2: Joo, semmoinen maaseutunäyttely, eli semmoinen sen isompaa täällä Pellossa harvemmin, niin kuin, jos ei poikkinaintia laske. Mutta kunnan toimesta kuitenkin semmoinen iso juttu. Ja päätimme siitä sitten luopua erinäisten haasteiden vuoksi. Ja sitten ajattelin, että pitäisikö se jotakin kuitenkin. Ja puhuttiin näiden muiden tekijöiden kanssa, että järjestämme kokeilemme, kun kulttuuriviikosta ensin puhuttiin. Ja sitten, että no tapahtumien viikko, niin mä rajaa liiaksi, että ihmiset täällä kinastin, että no mikä on kulttuuria ja mikä ei. Että tapahtumien viikko, niin se voi olla mitään vain. Ja kauhean hyvin lähit sitten kaikki matkaan. Meillä on ollut nytten, perjantaina meillä oli niin kuin tapahtumien viikon avaus tuossa kirjastolla ja sitten siitä lähtien on ollut joka päivä monta tapahtumaa. Ja nyt on tämä sateenkaaripiknikki tässä Pyrevässä ja sitten tuossa kirkolla on ollut tänään avoimet ovet, kestää tuonne 5:een asti ja sitten on ne Alsongit ja sitten on iltarasti Kittisvaarassa tänä päivänä ja huomenna jatkuu sitten on vielä
1: Jalkapalloa kanssa.
2: Joo, sitä on ollut pitkin viikkoa. Minusta nyt sattuko 3 peliä tälle viikolle.
1: Saattaisiko tämä sanoa, että se on niinku talkoon voimalla tehty tämä tapahtumien viikko?
2: No kyllä minä ajattelisin, että aivan yhteistyössä ja sillä lailla niinku. Joo, kyllä se on aika hyvin sanottu, että. Ja sitten meillä on, tai tässä päivitetyssä kuntastrategiassakin olla maininta siitä, että halutaan lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, niin tämmöisten kauttahan sitä tietenkin tulee.
1: Pellolaiset myötä tekemässä tätä. Mitä sinä sanot, täällä on aika paljon väkeä täällä sateenkaaripiknikissä. Ensimmäistä kertaa mukavasti tuli väkeä.
2: Joo, kyllä vain näyttää olevan. Aika hyvin näissä on ollut kaikissa tapahtumissa porukkaa ja aivan hauska oikeastaan alkaa Porissa sitten jälkiin näiden, jotka on järjestämistä, että jotka on kokeilemaan uudesti vielä sitten. En tiedä, onko ensi kesänä vai sitä seuraavana vai koskaan, mutta kuitenkin, että kyllä tämä aika hyvin niin alkoi. Mm.
1: No niin, kiitos paljon Markus Koivumaa. Sulla on tämmöiset kiihreiset päivät nytten tämän tapahtumien viikon kanssa. Ja mielähen aivan heti sinne Allanin Alsonghiin, sinne Rohkihallille, missä laulethan. Kun ilmat on vähän kehnot, niin ne piethän katon alla.
0: Justiin. Kiitos paljon Annikka Lantto ja aivan heti jatkamaan siis sieltä Pellosta. Ja sama kohotappia ainakaan pari stipendiaattia siellä, jotka siis saa vaan Allan Lehon stipendin tänä vuonna.

0: Kikka kappaleella Sukkula Veenukseen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja pellossa on minun kollega Annikka Lantto. Sinä olet siellä rohkihallin ulkopuolella vai mitä?
2: Joo, minä olen täällä Alsongin ulkopuolella. Meidän piti mennä vähän syrjään, kun täällä soi musiikkia. Täällä on vasta jaettu stipendiä, muun muassa Rantajärven kyläföreeninki sai stipendin. Ja sitten tässä minun vieressä seisoo nuori lahjakas alppinisti, asoen utförsåkare från Muonio, Veikka Pekonen. Hei!
3: Hei!
2: Kerropas, kuka sinä olet ja minkä ikäinen sinä olet?
3: No, minä olen Veikka Pekonen Muoniosta ja 15 vuotta. Täytän elokuussa 16.
2: Ja mitä kaikkia, missä kaikissa lajeissa sinä sitten niin kuin kilpailet?
3: No, minä kilpailen aika lailla kaikissa lajeissa, että tietenkin tekniikkalajeja enemmän suurpujottelua ja pujottelua kuin sitten vauhtia. Sitä on vähän hankala Suomessa laskea, kun ei ole tarpeeksi isoja mäkiä.
2: Eli slalom ja stuuslalom. Ja missä päin sinä sitten treenaat? Sinä asut Muoniossa. Missä sinä enimmäkseen treenaat?
3: No, minä käyn laskemassa Levillä niin kuin rattaa ja sitten minä teen oheisreenejä Muoniossa. Käyn salilla ja juokseen ja pyöräilen ja näin poispäin.
2: Ja sinä olet yksi tämän vuoden stipendin saajista, Allan Lehto ja porukka hänen vieressä on valinnut juuri sinut. Mitä se merkitsee, että sinä saat tämmöisen niin kuin rahallisen tuen?
3: No, kyllähän sillä tietenkin on merkitystä, pääsee ensi vuonna leireille ja sitten sitä kautta pääsee kehittymään taas enemmän ja paremmin, niin kyllä se on iso juttu.
2: Onko täältä Tornionlaaksosta muita tämmöisiä alppihiihtäjiä, entäsiä, jotka kilpailevat näin niin kuin korkealla tasolla?
3: No, ei ole minun ikäisiä. Nuorempia on meillä Muoniossa Jokunen ja Levillä kanssa, mutta ei ole niin kuin minun ikäisiä.
2: Mutta kuule, tsemppiä sulle. Sie eustat hyvin Tornionlaaksoa maailmalla. Muistakaa nyt tämän nimen, Veikka Pekonen. Paljon lykkyä sulle tulevaan sesonkiin. Minkälaisia tämmöisiä tavoitteita sulla on?
3: No, mehän ensi syksynä lähden Kittilään kouluun. Siellä saa sen urheilu hyvin yhdistettyä tuohon, tai koulunkäynnin ja laskemisen yhdistettyä, niin me lähden sinne niin laskea hyvää ehjäkausi ja saada sitten parannettua lähtönumeroa seuraavalle kaudelle.
2: Minä sanon niin kuin Ingemar Stenmark sanoi, det är bara åk. Se ei muuta kuin vain laskea menheen. Mulla tässä vieressä nyt toinen stipendin saaja, Kirsti Hanhirova, hei.
4: No, hei.
2: Sinä sait kans stipendin ja kerro mistä, mikä se sinun projekti on?
4: Joo, häätyy antaa Allanille kyllä taas kiitosta. Minä sain stipendin semmoiseen, kun me olemme järjestämässä semmoisia murteet kohtaavat. Ja se on Ylitorniolla syyskuun 19. päivä. Ja se tosihan on niin kuin Suomessa puhuttavia murrekieliä tai kielimuotoja ja myöskin sitten meidän kieli. Sehän on suomen kielestä yksi suomen kielen yksi murre ja jäänyt vähän semmoksi vanhemmaksi kielimuoksi. Niin semmoisia edustajia meillä on. Ja tämähän lähti sitten siitä, miksi minä tänne saanut vuonna 15. Oli vielä tapana pitää semmoisia niin kuin murteella puhumisen Suomen mestaruuskilpailuita. No sitten siellä oli aina etelästä, eteläpohjanmaalaiset ja savolaiset ja stadilaiset ja muut harjoittelee niitä ja vuorollansa voittan he. No sitten torniolainen yksi kulttuuri-ihminen soitti mulle, että eikö siihen Veikkosen lähtisi koitelta Tornionlaaksosta ole koskaan ollut ketään. Mistä on, no oota, jos me löytäisin kaksi muuta höpörää, kolme sai olla. No miehän sai ja mehän lähimä. Mehän lähimä sitten hopuusti, yksi lähti töistä aivan ja lähimästä jahmaan kajahniin ja ei mitään, me pääsimme sinne. Olimme harjoitelleen matkalla ja vielä kerran naisten vessassakin harjoitelleen. Ja kun arpa tuli, niin se tuli meidät ensimmäisenä. Ja me esitimme sen meidän esityksen. Ja sitten tuli seuraava. Ja ne kerroit erilaisia vitsiä vain niin kuin viisi ihmistä. Ja minä sanoin, että tyttäret, me olemme ymmärtäneet tämän väärin, lähemmäkään kotia. Ootin mä kuitenkin, kun tuomari tulla ja sanoi, niin ne oli niin otettuja, ne sanoi, että Väylän vaimot. Väylän vaimot voitti tämän. Meillä oli kuule mukana kuivaali, haki tietenkin lopussa otimme ja meillä oli niinku semmoinen tarinallinen tuokio. Me niinku keskenämme ja meillä oli kauhean hauskaa ja me silloin sanoimme, että tulkaa Pelhoon. Mutta tuli koronat ja kaikki muut tähän väliin ja nyt on sitten Ylitorniolla kuitenkin tämä tilaisuus. Mutta minun pyynnöstä ja jonkun muunkin ymmärryksestä ei enää kilpailu kuin esittely. Ei ne ole toinen toistansa parempia.
2: Mutta näin ainakin sanoo kerran Suomen mestaruuden voittanut Kirsti Hanhirova. Onnea siihen tapahtumaan 19. päivä syyskuuta eli septembriä Ylitorniolla.
4: Kyllä, tervetuloa kaikki.
2: Hyvä. Rasmus, jatkamme tältä pellosta hetken päästä.
0: Joo, kiitos. Että saattaako mennä sisälle laulamaan yhteislaulua vai nyt?
2: Kyllä, yeah. Nyt meillä on pokaa laulaamaan.
0: Mutta nyt täältä tulee Myra Granberg, Tornedalen mitt efternamn.

0: Sina Myra Granberg, Tornedalen, mitt efternamn. Ja Annika siellä pellossa tuli vähän paussi sitten Alsongista.
1: Täällä on semmoinen tärkeä kaffipaussi. Täällä on nämä vaimot leiponheet tuoretta pullaa ja mikä meinaan lähteä siihen jonhon seisomaan aivan heti. Mutta minä voin mainittaa, että täällähän on aika monta eri stipendiä jaettu. Että täällä on muun muassa Mataringin ratsastusföreeninki saanut lahjan. Sitten kans ampumahiihtäjä Hietaniemestä Ryynä Sirviö on kans palkittu tässä. Sitten saattaa myös mainita Jaakko Eembuska, joka on laulaja, joka on lähtöisin pellosta, mutta Surovaaniemellä. Meän hiihto on saanut stipendiä. Ja sprinttihiihtäjä Anton Pakaleen. Tässä niin kuin oppii paljon, että on paljon uutta talangia täällä alueella.
0: Joo, se on niin kuin mukavaa nuo stipendit, että siinä oppii myös uutta informasuunia, jos sanoo niin.
1: Ehdottomasti.
0: Joo. Mutta mitä sanot, Annikka, että jos lähet fiikkaamaan, ja jatkuuko siellä muuten Alsongit vielä vai?
1: Täällä on kuule vain ensimmäinen osa laulettu valmiiksi.
0: No siellä saat sitten, chansin sitten laulaa myötä.
1: Joo. Joo, ehdottomasti. Miepä sijaan tänne lauleskelemaan.
0: Jes, kiitoksia paljon Annikka Lantto sieltä pellosta.
1: Kiitos.
0: Ja se ei ole ainoastaan pellossa, missä tapahtuu tällä viikon loppunakaan. Siellähän on pellossa yli viikon ohjelma, mutta Myra Granberg, joka tässä vasta laulu kappaleen Tornedalen mitt efternamn, niin häntä saattaa nähdä nyt viikonloppuna Karesuannossa, kun siellä nimittäin alkaa tämän vuoden keskivyön surina, eli Midnatt Syrret, missä muun muassa on tarjolla musiikkia, juhannusfiikkaakin ja työpajoja, suoppumista, eli Lassu Kastning, Femkamp ja markkinoita, että vaikka mitä sielläkin. Perjantaina on ensimmäinen festivaalipäivä ja ohjelma jatkuu sitten kanssa lauantai-vyöhön asti. Ja silloin lauantaina on, eikö ootapa nytten, lauantaina on Myra Granberg, mutta kans Inga Maila, Blind, Olli Halonen ja Mollet. Ja iltaa ennen sitä, eli perjantaina on tarjolla Sami Grand Prix nostalgiaa, mutta kans vähän pian Euroviisoista tuttua Eurodance-musiikkia Valdos People. Ne oli viisoissa vuonna 2009. Mutta perjantaina esiintyy kans pian joillekin tuttu hip-hop-ryhmä Luulajan seuvulta. En paljasta vielä mikään, mutta hunteerasin, että soita mä yhden hän kappaleista ja saat hunteerata, kuva se saattaa olla. Kuulema sitten, jos osasit arvata oikein. VK.

Ei ole pian aikaa joka päivä, kun meidän raatiossa soipii. Osasiksi arvata, mikä ryhmä tässä oli, että joillakin pian aikaa meni alle sekunnin. Mutta se oli siis Movits ja Machinen kappaleella Limousine, ja se on Movits, joka kans tulevas siis viikonloppuna Kare Suantoon. Ja huomenna onkin vähän erikoinen päivä, kun silloin on Tuoresta ja Finmix, semmoinen juhannus Finmix-pesiooli, jossa no niin, että mie Rasmus Rova ja Shastin Svaala olema silloin vetämässä ohjelmaa, ja onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita. Siellä saatat lähettää vaikka mailin finmixhanta@sverigesradio.se, eli soittaa sitten telefonin vastaajan 0978 277 815. Mutta nyt alkaa ohjelma loppumaan tälle kertaa, että kuulemma sitten taas huomenna Finmixissä. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följössä. Tässä tulee Laila Kinnunen ja Four Cats Katariinan kamarissa.